0: Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srcet, srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

Veronika. Ritemat na srce, srceto. Žena, majka, krajica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.